好，每天都为你多爱一点哦。好 ，Marry Me 啊、哦，萧敬腾所唱的歌曲。接下来呢，还有啊、哦，就是茼蒿你好，茼蒿呢，说想要跟姐共进早餐哦，是是是，谢谢。走进早餐店呢，我们点两份鲔鱼玉米蛋饼跟两杯冰咖啡哟。好，谢谢茼蒿。哎呀，真的玉米蛋饼我也喜欢吃了哈。然后呢，哎，冰咖啡哈，咖啡我本来早上起来都会自己呢哈，就是用手冲，然后磨磨这个咖啡，手冲一下哦。然后就是因为早上要早班啊，一早呢就要这个精神饱满，是不是？好，你说呢？要问候所有认识的朋友哈，然后呢，有件大事、大喜事想邀请明玲姐一起参加，就是6月25号是我们的金姐跟友军姐夫的结婚周年哦，是好，祝福姐姐跟姐夫周年快乐，永远恩爱幸福哟。好，欢迎一同参与，一起庆祝。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔